0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱜᱟᱱ ᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢ ᱰᱤᱭᱟ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱮ ᱩᱛᱛᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱟᱯᱠᱟ ᱭᱳᱜᱫᱟᱱ ᱩᱱᱰᱚ ᱡᱟᱜᱨᱟᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱮᱞᱜᱟᱱᱰᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱟᱭᱩᱢ ᱭᱟᱵᱩ ᱣᱟᱨᱛᱟ
1: ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱨᱟᱨᱮ ᱢᱤᱱᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤᱢᱟᱱ ᱦᱚ ᱥᱤᱭᱟ ᱦᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱮᱰᱟᱭ ᱪᱤ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱤᱡ ᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱮᱱᱤᱢᱮᱞ ᱠᱟᱡᱤᱛᱭᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱣᱟ

0: ᱤᱰᱤᱠᱚᱛᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚᱞᱤᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭᱨᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱜᱟᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚᱛᱟᱨᱮ ᱟᱞᱤᱝ ᱯᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱛᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱭᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱷᱟᱱ ᱦᱚᱵᱟᱱᱠᱟ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱭᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱰᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱤᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱠᱮᱰᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱞᱢᱮᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱵᱚᱨᱮ ᱮᱨᱮᱞ ᱮᱯᱨᱮᱞ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱝᱮ ᱢᱟᱱᱞᱚ ᱢᱤᱰᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱦᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱮᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱮᱨᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱯᱟᱭᱴᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱮ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱛᱮ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱮᱰᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱟᱵᱩ ᱱᱮᱞ ᱥᱟᱛᱤᱝᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱤᱱᱠᱩ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱵᱚ ᱯᱟᱨᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮᱵᱚ ᱩᱲᱩᱭᱮ ᱱᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱲᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱜᱚᱯᱚᱡ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱠᱷᱟᱨᱟᱵᱟ ᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱤᱰᱤᱛᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱛᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱮᱰᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱛᱮ ᱟᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱪᱤᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱟᱸᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱸᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱮᱠᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱰᱟ ᱚᱣᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱮᱱ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱦᱚᱛᱟᱭᱛᱮ ᱤᱰᱤᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱮ ᱠᱟᱡᱤᱛᱮᱭᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱮᱞ ᱯᱨᱮᱢᱛᱮ ᱡᱟᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱫᱟᱭᱮᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱲᱩᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱠᱛᱟ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱵᱟᱱᱚ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹᱭᱛᱮ ᱡᱟᱹᱫᱤᱵᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤᱭᱮ ᱢᱮᱞ ᱯᱨᱮᱢ ᱛᱮᱵᱚ ᱴᱟᱭᱩᱭᱮ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱛᱟᱣᱩᱨ ᱯᱮᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱩᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱛ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱮᱞᱜᱟᱱᱰᱤ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱪᱚᱠᱨᱫᱟᱨᱯᱩᱨ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱦᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮ ᱛᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱢᱟᱞᱟᱱᱛᱤ ᱦᱮᱸᱥᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱠᱤᱝ ᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ